0: muzika nei hu kona nga manda vha zwipfa muzika wawe zwori ku dzula zwavhuḓi nga manda
1: Bugaratenga Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM Pretoria, Soshanguve, Mabopane, N1, Ramaskral. Parapara FM 100.1. Variwana naka app ya SABC Plus.

0: mapapu pasi tichisandini talutshedze hei noni goroi ini yadiva zvori nendo itera mini atiri zvino ndikozvona zvori vatu vakodanga vunji vatu vakodanga vunji vamwe nikudziva bona vakojena ngamira njaso zvona kana zvino riko itero rina hapa pane baba vachikotobuka nga phone kuti rivatevere hapo une baba pahone uri vade
1: atiri ndikozvona zvori vari tsungonyana hezvo ndikozvipfa fezi ulatangoma walangano kone vashani zvitu vasangomuzana muti warine
0: rido amba rido vana chipinga cho amba zvino kari tome rirugise zva business ive iko
2: chimwa kumakadzi nesa mufara mukobe muhurwane mune wa business vone baba vonyadza makadzi vasingoranga vamba na nne makadzi
1: zvavukuma
0: bona igore asebudi asebudi
2: atikona polibona kelendula
0: zvavudi budi arongo fanira uvana nti rikufanira uvana dzodzovara uri vathu rikona uvahwara zvavudi
1: zvichikorengwa ngavone vavo tavasambina rine
0: hai
1: azvikona
0: zvine chechelesani mutobori ndozviitanga chipinga chamusi ribizi risina chipinga chaufara mitangano rido amba ngazvo richiita zvitu rikufanira
1: zvichi
2: makadzi zvachipinga chofara mutangano ndikozvipfa fedzi hano maduva honova na dzifonu huna zvitu zvinopfi conference call riyava na mutangano nga fonu ano maduva
1: makadzionga
0: inofanira noambanisa kuvuya na amba nikuvuya na wana renu ina ka fonu ni dzula fonu yanu ika flight mode ni dzula fonu yanu yo dzimiwa bindulisongo ima nga uri inwani ko wanala
2: vhuthu ngauri vha khori izwo zwithu zwo ḓo ita mutangano nga murahu ha ndi vhona uri ni a lolala
1: ivani ivani
3: kha vhala vhathu uri ndi kho ḓi fanga
1: vhathu ni vhudza ini ndari makadzi vhoni fara nga ningo zwino kho sokindela tshiṅwe na tshiṅwe
2: vhuthu a there i gole i kho thusa ri kho ri bindu ḽashi ḽi singo fhiriwa nga ḽashi
1: ni songo dzhenisa
2: zwa zwino hu tshi kha ḓi ḓa vhathu vhanzhi ngo range kha fili a vha tshaya ri ne ri ite kumbukumbu nga ṱavhanya khaladzi yanga
1: ivani ndi sengo vhungoni yanu sana na vhakadzi vhanga.

0: wa ḓuvha ḽithihi na dzi tshakatshaka Rotlas.
1: Ndi ḓo vhuya nga hafu bva kha awara ya fumi na muthihi.
0: Ndo ya nduni.
1: Ndi livhuyesa nga maanḓa. Ropiwa.
2: Hafo o ṱanganedziwa Rotlas, ri khou livhuwa na Dzamuluma. Ri ḓo isa phanḓa na u mu tielela ripfo ri si khou tshimbila nga nḓila ḓe, fhedziha nṋe ndi Nḓevhe na maṱo a vheiwe hangeno hune nda vha hone zwa zwino. Ro no amba hafha Rotlas ri tshi khou amba uri ṋamusi ri na mushumo wa u ṋekedza zwilidzo hafha Uniting Reformed Church pasa vhurangaphanḓa ha vhafunzi vhone Ngwenani. Ndi matsheloni vhafunzi, ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Vhugalatenga.
3: Ndi matsheloni avhuḓi, vho ropiwa na vhashumisani. Amen.
2: Amen. Kho yu mushumo wa vhuḓisa tshoṱhe, ro vha na mushumo hei vhege yoṱhe u bva ḽavhuṋa ḽavhuṱanu Mugivhela. Hoyu ndi wone mushumo wo pendela mushumone kha tshumelo dze ra vha nadzo, dze ra vha ri khou huwelela u bva tshitshetsho nga ṅwedzi wa Ṱhangule. Fhedzi ha ri khou ḓa fha tshivhidzoni tshavho u ḓisa zwilidzo zwiswa zwiswa zwiswa. Vha ḓi pfani vhafunzi nga mafhungo mangafho ngafho?
3: Ri khou fa ri tshi khou livhuwa nga maanḓa. For the first time in history, lwa u tou thoma ri tshi kha ḓivhazwakale ri tshi ṱangana na nyimele heyi yo u wana vho vhathu vhane vho ri sedza zwavhuḓi vha ri swikisa hafha. Nṋe ndi tenda fhedze kha uri muṅwe na muṅwe u hune a vha hone nga vhaṅwe vhathu
2: na zwino.
3: So ri khou pfa ri tshi khou livhuwa nga maanḓa uri Phalaphala FM na MR21 together with Royal whatever
2: Heritage
3: Family First vho ri sedza nga ito heḽi ḽa vhuthu, vha ḓa vha ri vha ḓa vha tshi khou ḓo ri ṋekedza zwilidzo hezwi. Ri renda mudzimu ngazwo ngauri honestly by ourselves we couldn't, ra nga si kone. Mara ri khou pfa ri tshi khou livhuwa mudzimu nga zwi structure zwo zwiraru zwe ra zwi bula zwe vha decide uri itela mushumo hoyo.
2: Ri khou livhuwa nga maanḓa afha zwilidzo kerekeni zwa zwi khou tekateka. Ndi a fulufhela vha sa tu wana zwino na zwiḽa zwino, ndi a fulufhela hai na vhasati na vhavha vho guma ḓa kerekeni kale vha kho ḓo ḓa ngauri hai ndi khou ipfa muungo wa hone u a pfala uri hu na zwilidzo zwiswa.
3: Ngoho ya vhukuma ndi ya uri zwo vha zwi songo dzudzanyea. Zwo vha zwi songo dzudzanyea. Zwino ri khou pfa ri tshi livhuwa uri zwilidzo hezwi vho zwi pfa upfi ri na zwiṱasana zwa 10 ende kha ṅwari vha na mishumo ya u ṱanganela minzhi. So zwi amba zwori zwilidzo hezwi wherever zwi tshi yanga program ri ḓo vha ro thusalea zwinzhi uri ri sie ra to hadzima ro to zwi wana zwine ri ḓo zwi shumisa riṋe vhaṋe.
2: Khezwo hai ri khou vha fhululedza vhafunzi na tshivhidzo tshoṱhe na u vha tamela mashudu ya phanḓa uri zwi dzule zwavhuḓi. Ndi a fulufhela na muṅwe ano ḓo ḓa gudisa hafho uri zwino zwi zwilidzo zwiswa vha pfumbudza a vha vharangaphanḓa vha u losha hafha kerekeni zwa tshimbila zwavhuḓi. Vhafunzi
3: ri khou livhuwa nga maanḓa, zwi ḓo tshimbila nga u ralo. Let me say again uri Bibili iri those that helps the poor they are like lending unto God.
2: Nazina.
3: Ri khou pfa uri zwi structure hezwi mudzimu o ṅwala kha akhaunthu yawe
2: nazina
3: u ḓo bveledzisa vhevho vhashumi vhashumi
2: upfi ni tshi ṋea yani ḓo ṋewa
3: zwo
2: to gadelwaho zwa vhuya zwa ita na u tevhuwa.
3: Ri
2: khou livhuesa nga maanḓa vhafunzi vhone kha vha ḓiphina nga miungo miswa heyi ya zwilidzo zwiswa.
3: Thanks so much. Ri khou livhuwa vhashumisani mudzimu kani tonde.
2: Amen.
3: Na une ṋeo dza vhewe dza kandai mudzimu kanife.
2: Amen.
3: Une maṱo a vhewe a lavhelesa guma vhoi kanife.
2: Amen.
3: Ri khou livhuwa murena.
2: Ri livhuesa nga maanḓa.
3: Thank you.
2: Khezwo Rotlas na vhatshilisi vha mbekanyamushumo ya Vhugalatenga.

Masiari ya vhuḓi mutetshelesi. Tsho swika tshifhinga tshila tshine ndi a zwiḓivha zwa uri vha vho tshi lindela hanefho he vha vha vha hone. Ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Musanda wa Jazz. Nṋe ndi Pfi Lutendo, Uncle T Sevilla. Vha zwiḓivha zwa uri ya vhuya rwa e awara ya u thoma hu Sunda. Ndi tshila tshifhinga tshine ra dzula fhasera na vha milenzhe. Ra ḓiphina nga muzika wa jazz, a ri to ḓiphina nga muzika fhedzi, ra dovha hafhu ra ḓiphina na nga nḓivho ine ra ika hafha kha hetshi tshiṱitshi tshashu. Sa ṋamusi ri ḓo ḓisedza zwithu zwo vhalaho vhukuma. Ndo vhuya nda vha vhudza tshiṅwe tshifhinga ndi khou vha ṱalutshedza nga ha dzibende dzashu dzine ra dzi wana hafha kha jazz. Ndi tshi sedza zwavhuḓi zwi kho to dovha hafhu zwa ṱutshelana na zwezwi ro fhiwa vha khazwo, kana ane a kha ḓi vha khazwo zwino, hu tshi khou fhiwa dzi kereke zwilidzo nga u ralo. Ri ḓo zwi lavhelesa ri songo tsha to lavhelesa hello kungo nga u to ralo, ro sedza uri zwiḽa zwine nda vha vhudza uri 2-piece band, 3-piece band, hu tshi pfhi ndi 5-piece band, hu vha hu khou tou ambiwa mini zwavhuḓi vhuḓi. Zwi dovha hafhu zwa wanala na hanefha kha dzi bende dza dzi kerekeni. Zwino nṋe ndi ri aiwa, ndi tshe tshila tshifhinga tshine vhato zwi ḓivha uri ra vhuya ra dzula fhasi ri vha ri khou songa mutumba, nga tshashu, nga tshashu.

Ri livhuwa mafhungo, ri livhuwa mafhungo. O to dodombedza, o to dodombedza nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa. Miniti ndi ya rathi, ndi musi ro no bva kha awara ya vhuvhili. Ro no vha kha lutalo vhavhili, vha ḓo zwi humbula muthetshelesi. Hezwi ndi tshi khou amba navho nga urali, ndi a zwi ḓivha uri hafho vha dzula vhane vha soko ṅwala, vhaṅwe vho to ṅwala kha dzi founu, vhaṅwe vho to ṅwala fhasi uri ndi ene. Ri ḓo pfha uri ndi ene na. Ndi kho ḓo vha dzhia zwezwino, ndi a vha dzhia. Ndi ḓo bva ndi tshi vha vulela. Husi kale vha ḓo pfha vhone ndi tshi to vha vhudza uri gethe ḽa dzibere ḽo vula, mugidimo wo kho thoma. Zwi tsini nga maanḓa.

0: Kazo e minute yo no toba ya sumbe ndi msirikwana pala kawara ya buraru e holu luimbo ndo lutetelesa sa zwe vhone vha vho lutetelesa sa zwe vhone mutetelesa ndi luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa e ndo vhuya nda fhedzisela hafha ndi tshi khou amba e na mushumisani Canary ari hey Ni kho ita mini. Ndari a ndi lwono luimbo lu vha ḓo zwihumbula ho luimbo lwa ri tshi ri lwa ri humisela murahu ara vha kha ḓi humbula mushumisani vho Martha Makhela nga hetshiḽa tshifhinga kha thikhedzo ya vhagudiswa ha vhona mbekanyamushumo K ya Lena Support ndi ya thikhedzo ya vhagudiswa ho luimbo lwa vha lu tshi ri u lila vha vha tshi to zwi pfha uri ndi tshifhinga tsha hone vha tshi zwi pfha zwori ndi tshifhinga tsha hone fhedzi nṋe zwine nda nga vha vhudza ndi zwa uri mbekanyamushumo yashu ḓuvha ḽayo ḽi khou kovhela nga nḓila ya mangadza ro no to sala na minithi isigathi hu na havha vhasiwana vha vho no ḓivhidza African Jazz Pioneer havha vhakala nga Tshivenḓa a vha ri ndi songo ḽi shumisa heḽo ipfhi ngauri kha musi ḽiṅwe ḓuvha ḽi nga ḓivha dina na hanevho vhakala mara ndi vhakala vhene arali vha tshi nanga uri ṋamusi kha ri imbe luimbo luno imbiwa nga vhathu vho motho vha vha imbelelo havho vhakala vha vhatshi vha to zwikona zwavhuḓi nga maanḓa uri ṋamusi kha ri imbe luimbo lwa vhathu vhene ṱhoho dzavho dzi a dzhia mara vha funa zwithu zwezwi zwino nga zwo ngo to ḓowele vha na luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa vha ri bebi ntswale mbudziso ndi ya uri vha khou fariwa mini ri ḓo ḓi pfha zwi tshi ya phanḓa zwi tonga zwina u fariwa dzi nḓevhe hanefha mara vha ḓo zwi humbula uri hei African Jazz Pioneer ndi tshigwada tshine tsha vha na brass section heiḽa yo vhudzisiwaho nga muṅwe wa muthetshelesi tshi tou vha na brass section yo fhelelaho vha na dzi trumpet vha na dzi trombone vha vha na dzi euphonium zwitshilidzo tshine vha si vhe natsho ndi hangei fhasifhasi na nthanta fhasifhasi ri khou amba nga chuba nthanta ri khou amba nga connet ndi zwone zwilidzo zwine a vha zwishumisi yazwo fhedzi havha vhakala vha ḓivha ndavha dzavho nga maanḓa nga
1: maanḓa. Baby, baby, try it.